0: Kala ka tukha vedita tikka tam tik tik tik. Kala ka tukha vedita tikka tam tikka tam tikka tam. Kala ka tukha vedita tikka tam tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.